Ngāzhī ākāshvāni lēne zhūnjik tāngin pito chocho tuk charuk. Kasata ākāshvāni dillī ne hindi tāng angrezi nāngā nasul sanachāt.